0: Zabava, kokice in filmi.
1: Sprosti se z Radio Arena 80-a.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Zabava, kokice in filmi.
1: Sprosti se z Radijem 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.
2: Don't close your heart.